0: Las novitats de RTR.
1: Acțiun de poliția în la Valblaine, trei polițiști venim blăsați de rină explosiun în ină ceasă. Ad evacuațiun să l-ngrond în China adel Taiwan, 100.000 de persoane sfugin de din taifun. De plide quals temas ad Laura, dati os în las novitats de las dodis, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di! Der in Explosiona Leontica en la Valblegne en treis Polizist vnitz blasat ir Saira. Or der Wand weva la Polizia sogni in annunzia de wacht sa jetz en la Chasa. Cura kils Polizist en sa viginaz de quella aia da in Explosion comunicesce la Polizia centunala Tessinaisa. En conseguenza de la Explosion sairot or in incendi. Quell aia destrui complete mein la Chasa. Durant l'acțiun de cercea a la poliția cetare stanțas umanas. Denoch RSI se tracti de din ex-partenare de din dona care veni de mazzada la Gevge Saira in una clinica de reha. Ela era veni de cetare cu greves blessuras de saiez videl ciao, curțventer e ela morta. En ils Cusels d'administrazione de las 100 firmas grandes en Svizra ken quotadas a la bursa en al moment representadas bun 35% donas, cumpraia cun l'ampassane la quota cun quai strussemidada. Comusa ina analisa del Cuseliader de Corporate Governance Svipra. Cun questa compart se chatten las interpreses Svizras però such als 30% che la lege per schiva. Progress eit noch als Studi erdate las Interpreses Masaunas, nur che la quota de Dunas e il moment medem meint ich 35%. En China adel Taiwan en 100.000 de persoonas venidas evacuadas provi del Taifun Bavi. Schkomedies chineses rapporten an 5.000 persoonas en la provinze de Zhejiang stüben dunach luch chasas ad interim. En il Taiwan, en passa 14.000 abitantes ed abitants en regions periclitades de Bovas venidas messas en segertat. Plinavant esi venistricia passa 1.000 golds ed el trafic de navettes de transport e veni interrot. Il servetsch de Laura Kinais specia che il Taifun fronte de maun a bunura sin la provinza en l'ost de la China. En la Venezuela cresce al dumbr de las umfrendas suenter il terratrembel des astrusch vinavant. Passa duas emnes a metz suenter la disgrazia, confermen las autoritats en tant passa 4.100 morts. Presch de 17.000 ulteriores persoones san venides blessades. Il 24 de circladur veven dus terratrembels cun ina fermezza de 7,2 respectiva main 7,5 scur la tala Venezuela. Surtut la Guaira en numerus baiets crudats ansemen. Experts stimmen entant che ia pauch probabil cins chatti anc survivenz. Las forzas de git se concentreschen us surtut sin romich las ruines a proveder ils pertuchats.
0: La meteo.
1: Ots resti per grande parte bel con incins nivels e las valades del sit poi da ina u lautra drecada. I vempo spefit ciaut con fin 33 grad en la region de Cuira, 32 en Sorselva a 26 en Lengadina.
0: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredisch in Direktion San Bernardino dati Colonna trantach Rechenau Rottenbrunnen, jede quintar con 20 minutes de pli temp de viadi.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Vos Radio de Stet, Cievelas Dudes, Cesel Tip de Magdalena Martulo pel Giro del Svizzera de questa not contra l'Argentina. E per ci tenien als fans dell'Argentina in Svizzera, o a se c'è quasi dos paiais giovani un contra l'otter. To colonins a savair in questa mezzura, e tiers, in a vost, es poi reguarder in Valchons, un gio liber in trais linguas, c'è c'è quello de c'è fir con forza elettrica, er quello odis, go fin alla mezza. Per essere stati andati via, mio nome è Tobias Faller, già vi un Pacific Mezzdì, su queste zone.

0: Las novități de RTR.
1: Acțiuni de poliție în la Valblen, 3 polițiști vin blesați terină explozion în Ina Chaza, ad evacuațiuns al în grond în China del Taiwan, 100 milis de persoane fugen de din taifun. De plite cu alți temas ad Laura, dati os în las novități de las 2, al microfon provus e Corina Schmidt. Bună seara! Terina explosiona Leontica en la Val Blain en 3 polizist venits blessats ir saira. Ordavant veva la polizia sovni in annuncio de wacht sa jetz en ina chasa. Cura kils polizist en sa viginats a quella aia da ina explosion comunicesce la polizia centunala del Tessin. En conseguenza de la explosion sairot ora in incendi. Quel aia destrui completamein la chasa. Durant l'acțiun de cercea a la poliție plitart cetare stanțas umanas. Denor RSI se tracti de din ex-partenari de din adona che revenit de mazzada la Gevge Saira in una clinica da reha. Enils Cusells, d'administrazione de las 100 firmas grandes in Svizzera ken quotadas a la bursa en al moment representadas bun 35% donas. Comprella cun l'ampassane la quota cun quai strusch semidada cun mussa in analise del Cusellator de Corporate Governance Svipra. Cun questa compart se chatta las interpreses Svizzeres Büro such als 30% che la legge prescriva. Progress hat noch als Studie echt Datelas Interpreses Masaunas, nur que la quota de donas el moment, ma dem moment 35%. L'Ukraine hat noch achnes Indikations at a cia ulterioras navs de petrole russas en la mar Azovova, la noche passada. De spechles navs eiles drones echt ucia runaders ad excavaturs kommunicesche als Stabgeneral a Kiev. La dimension dels dons vigne anche examinada. I fis la pigonda attace da din aktion ukranaisa ka marscha già de pidis. La Russia veva ordavant fac indicationsmarcante ma in plipicnes da wart la taccia. Il governatur de la region Rostov veva scritt chi saia vigne attaccia 4 navs, ina persona saia morta. En China del Taiwan en 100 milis de personas venidas evacuadas per vidal taifun Bavi. Schkomedias chinaises rapporten an 500 mili personas en la provinz de Zhejiang stui bandunach luch chasas ad interim. En il Taiwan en passa 14 mili abitantes ad abitants en regions periclitadas de Boves venits mes en segertat. Pinavant es evni strecia passa milis golds del trafic de navetas de transport evni interrot. Il servetsch de Laura Kinais spetsche che il taifun fronte de mauna bunura sin la provinza en l'ost de la China.
2: La meteo.
1: Ot resti per una parte bel con incins nivels e la svalada sel sit poier dach ina u lautra de raccia. I vien puspe fitch ciaut con fin 33 grads en radion de Cuira, 32 en sur selva, 26 en l'Engiadina.
2: Vias e traffic.
1: Sin la Toschada a Tredisch in Direktion San Bernardino dati Colonna tranter Rechenau a Rottenbrunnen in der Quintag con mesura de Blittemp de Viadi. Ultra de quai dati Colonna sin la via principale tranter Cura Sit a Domet.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verz hits e scoprides musica non stop

Chiule si ne vola via, sper me vi in sentiment, in rudi, aici ne mai fost si evi, nu e complanța într-l conti, vi-l culeța be iunci, premiu ri, premiu fil, sa be iad în pli, mi-u de viște să-l contea.